Hajde odnovo pozdravio Stojan Dročitar, koji da pozdravio brada Stefan, Stanču, Sevdi, Anja, Vodična Udra, Bos Dani, svički su šadali na Radio Udra, najdobrite. Pozdravi za ženi i kompanjada centralja u Londu, na zdrave. Za ruženjste Kordi i Valentino Treselec, na zdrave od cijelata kompanija. Za Georgije Ilije od Crnča, najgolemeni zemljedevci od Crnča, od Spasu sa pozdravite. Za kompanjata na Markovi Skali, na zdrave od Gonzo. Ajde, pozdravi i za Veokada i cijelata njegova kompanija, na zdrave. Vremena čujeme, edo tova.